Zalim Pamba, Bolingoleki. Akende ki kozongi samosono, epa ya bazuzi. Pote ya zongi la bolingo. Kasi, bazuzi babuya ki kozua mosono. Oba ebi nenge nini, bakozongi sa lisusu bolingo.